0: malaria ilepa ya ukwavula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia bumi, ukubombela pamona ba Development Media International.